0: competente debe existir unha relación de emprego, xa sexa laboral, funcionarial ou estatutaria, así como a figura dun empregador. Neste caso, sinala que non existe relación laboral entre a concelleira e o concello, xa que a súa vinculación deriva exclusivamente da súa condición de membro electo da corporación municipal. A xuíza sublima, ademais, que o concello non ten potestade disciplinaria sobre os concelleiros ao tratarse de representantes elexidos democráticamente encargados da xestión de intereses públicos. A resolución tamén destaca que a relación entre unha concelleira e o concello non se formaliza mediante contratos, senón a través dun proceso electoral o que vai determinar o carácter político do cargo. Por todo iso, a maxistrada estima a excepción de falta de xurisdición e desestima a demanda. A sentenza pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. A audiencia preliminar prevista no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida a espera de que os investigadores abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar a atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para dous dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses cunha cota diaria de 6 euros, así como unha indemnización conxunta e solidaria de máis de 49.000 euros a Xunta polos gastos de extinción. Para o terceiro acusado, un exbrigadista, o Ministerio Fiscal interesaba unha condea de 4 anos de cárcere por un delito de incendio forestal, ademais dunha multa de 20 meses e unha indemnización de algo máis de 5.000 euros polos custos ocasionados.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: 4. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza. O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro retomou este xoves a súa actividade despois de permanecer 35 días pechado polas obras de renovación da pista. A reapertura coincidiu, ademais, coa recuperación da conexión aérea directa entre Compostela e Nova York. O primeiro voo desa conexión aérea directa aterrou na terminal Compostela con 45 minutos de adianto nun acto no que participaron responsables aeroportuarios e institucionais. O director do aeroporto, Marcos Díaz, cualificou esta nova conexión como un fito estratégico tanto para o aeródromo compostelán como para Santiago e para Galicia. Segundo explicou, esta ligación directa coa cidade de Nova York permitirá incrementar as posibilidades de conexión internacional do aeroporto e incorporar Santiago a rutas dunha compañía aérea internacional de primeiro nivel. En relación coas obras executadas na pista, Marcos Díaz sinalou que eran necesarias para garantir que o aeroporto continue operando nas mesmas condicións de seguridade. Ademais, destacou que os traballos completáronse nos prazos previstos, favorecidos tamén polas boas condicións meteorolóxicas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16, e concelleiro do municipio dende o ano 22, e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O Comité Executivo da Zona Franca de Vigo aprobou a adxudicación das obras de reforma do edificio 4 do complexo Vigotic Global Hub, unhas instalacións que acollerán a incubadora de alta tecnoloxía StartTIC. O proxecto contará con un orzamento de 4,4 millóns de euros en IBE e cun prazo de execución previsto de 10 meses. Esta incubadora dispón de cofinanciación europea a través dos fondos FEDER e forma parte dunha actuación impulsada pola Zona Franca en colaboración co Centro Tecnolóxico Gradiant e coa Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García. Na mesma reunión, o Comité tamén deu luz verde á licitación das obras de reforma e urbanización dos edificios 1, 2 e 3 do complexo. Nestes espazos prevese construir o centro de negocios no edificio 1 e o centro de excelencia aeroespacial e de defensa de Indra no edificio 2, despois de obter autorización do Consello de Ministros para desenvolver a actuación. Neste caso, os traballos contarán cun prazo máximo de execución de 48 meses e cun orzamento base de licitación de 39,6 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: O corpo sin vida dun bañista que desapareceu na tarde do sábado na praia de Barra, na parroquia de Ío, en Cangas do Morrazo, foi localizado perto das 20 horas de este domingo ao outro lado da ría de Vigo, nunha zona de rochas de Bayona. As intensas corrientes das últimas horas arrastraron o cadáver unha gran distancia. Os equipos de emerxencias recibiron o aviso dun cadáver perto do restaurante Rocamar e efectivos de Garda Costas acudiron a retirarlo do mar dende o helicóptero Pesca 1. O home apareceu flotando en Baredo, Bayona, nunha zona de costa moi perto da rotonda que dá acceso á autoestrada do Valmiñor. Entre Bayona e Vigo, o rescate produciuse ás 8:30 da tarde ante a mirada dun cento de persoas que se atopaban na zona e que se achegaron a ver o dispositivo desplegado por emerxencias e no que participou tamén unha lancha do Servicio Marítimo da Garda Civil. Inmediatamente pensaron no veciño de Vigo dun 70 anos o que se lle perdera o rastro en Barra en torno ás 22 horas. Confirmouse que se trataba de esa persoa. Durante 24 horas estivera aberto o operativo de búsqueda, no que na mañá do domingo desplegáronse novos medios como a unidade operativa de drons do grupo logístico Gali e embarcación Salvamar Cangas 5 de Protección Civil de Cangas. O home, un veciño de uns 70 anos de idade, desapareceu o sábado, como decimos, na playa de Barra, presumiblemente despois de sufrir algún tipo de problema no mar. Unha vez recibido alerta, pouco despois das 18 horas desplegouse un amplo operativo de búsqueda por terra, mar e aire para intentar atopar a este home.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

Es da Pau en Galicia. 13.000 alumnos vanse a examinar en 36 sedes e con máis vixilancia. Galicia ten todo listo para que este martes den comenzo as probas da PAU 2026, unha cita marcada polo incremento de aspirantes e o endurecemento na vixilancia dos exámenes para evitar as chuletas electrónicas. En concreto, un total de 13.441 estudantes, 495 máis que o ano pasado, enfróntanse a tres días de exámenes repartidos en 36 sedes de 10 localidades, donde o control do material será máis estrito que noutras edicións para evitar calquer intento de fraude. Así, a Comisión Interuniversitaria de Galicia quixo blindar a legalidade do proceso publicando unha adenda ao protocolo que otorga poderes aos profesores nas comisións delegadas. Desta maneira, o personal poderá inspeccionar obxetos como gafas, calculadoras ou bolígrafos, e en caso de ter un dispositivo electrónico non permitido, suporía unha expulsión inmediata. Tres días de exámenes desenvolvense ata o 4 de xuño, dende mañán día 2, vanse estender por as 4 provincias. Era o volumen de aspirantes con un 46,76% do total, seguida de Vigo con un 33,63%, mentras que Lugo e Ourense van registrar o 10,14 e o 9,47 respectivamente. Hai outros titulares no día de hoxe, outras noticias. Os partidos apuran o paso a un ano das eleccións municipais para pechar relevos e perfilar equipos e designar candidatos. E ainda está o debate de cando se van a celebrar as eleccións xerales. Por parte do presidente do goberno, síguese mantendo que non se van a celebrar antes de xullo do ano 26. A investigación sobre o cadáver atopado en Monteferro, en Nigrán, apunta que pertence a un home que desaparecera hai un tempo. María Oruña aborda o roubo de arte na a Cámara das Maravillas. É unha nova novela. A Xunta pide ao goberno que retire o seu proxecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan a marsopas.

O PSDG leva ao Parlamento a decisión da Xunta de incorporar altos cargos no diseño da PAU. Detido en Santiago un home como presunto autor dunha agresión que levou a trasladar a outro ao hospital. Unha decena de comisións de festas de Galicia acude ao chamamento de Matamá para impulsar unha federación autonómica. Miles de persoas acuden ao desfile do Día das Forzas Armadas, no que, como xa sabedes, tuvo que ser cancelada a parte aérea. O Partido Popular da Coruña prepara a súa romería de Opino con uns 4.000 asistentes previstos. Morre un motorista nunha colisión contra un coche en Arbo. Tres persoas evacuadas nun incendio que calcinou un edificio no barrio de Aponte, en Ourense. Ocurriu sábado pola mañá. Unha condutora ebria de 20 anos colisiona contra un muro no Paseo Marítimo da Coruña e márchase andando. Bueno, pensaría que estaba o coche estacionado. Evacuada en estado crítico unha muller de avanzada edade despois dun incendio nun piso de Vigo. Besteiro insta a Rueda a deixar de castigar os concellos donde non goberno PP e dotar a Valdoviño dun instituto. Detido un profesor do Colexio Compostelano Peleteiro investigado por suposta agresión sexual a alumnas. O Supremo revoca a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulou o eólico Bustelo e descarta fragmentación ilegal.

Imos a algunhas cousas que ocurren no mundo. A principal noticia sería o ultradereitista de la Espriella, o Espriella, disputará o esquerdista Cepeda a presidencia colombiana o 21 de xuño. Teñen que ir a segunda volta. E o presidente Petro, actual presidente, di que como presidente non aceptou do preconteo. Cree que hai moitos máis persoas censadas das inicialmente das que tiñan que estar. Sánchez admite problemas e tropezos, pero avisa a oposición, a que lle chama Marrulleira. Vamos a seguir ata 2027 e máis alá. Podemos dar por esgotada a legislatura. Di que o goberno está enterrado. A Audiencia Nacional amplía o seu análisis sobre os gastos do PSOE na era Sánchez e examina se cumpliu a súa prevención de delitos. Os xuíces rastrexan o liderado de Cerdán en amaños de obra, contratos do SEPI e obstruir investigacións. O Papa inicia a súa viaxe a España, no que vai recorrer máis de 2.500 kilómetros e pronunciará 12 discursos.

A rebaixa do IVA e outros impostos a luz e o gas decaen hoxe pola moderación dos precios. Eran unhas rebaixas que estaban en río da mesa por isto da guerra de Irán, pero os precios están xa moderándose e entón non van a incluirse esas medidas. De momento se mantén o do gasoil un mes máis, creemos. A lo menos o manténse hasta o 30 de xunio. As medidas baixa do IVA aplicable á electricidade, gas natural, briquetas, peles e leña, así como a redución do imposto especial sobre a electricidade, van a decaer hoxe, ou decaen hoxe xa de forma automática, dentro das 0 horas, debido á moderación dos prezos. Iníciase, polo tanto, a desactivación gradual de algunhas das medidas incluídas no plan aprobado polo goberno en marzo para facer fronte ás consecuencias económicas da guerra de Oriente Medio.

Y por parte da Dirección Xeral de Tráfico piden precaución en numerosas estradas de Galicia. Y tamén de fora de Galicia, pero en Galicia especialmente afectadas moitísimas estradas nestes momentos polas obras que siguen a realizarse. Por lo demás, ninguna otra incidencia digna de reseña. Dúas persoas foron trasladadas, unha delas nun helicóptero medicalizado despois da colisión de dous vehículos no Incio na tarde de onte. O accidente produciuse na entrada do pobo de Vilasouto, o Incio, ao fío das 14:45 horas da tarde. O 112 Galicia tivo constancia dos feitos a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tras o que se alertou a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou a todo lugar o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se encargou do traslado dun dos feridos. O outro foi evacuado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.

0: Imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Este luns, 1 de xuño, temos en Lugo 8 grados, 11 grados en Ourense, 11 grados en Ferrol, 10 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Pontevedra, 13 na Coruña, 14 grados en Vigo. Temperaturas altas, pero con algunhas néboas centrais ao longo da xornada, néboas tamén na costa norte. Xuño comeza aínda en Galicia con influencia anticiclónica de Meteo Galicia. Comeza, como decimos, con influencia anticiclónica e no día de hoxe teremos o ceo despexado en xeral con presenza de máis nubes co avance do día polo noroeste do territorio debido á chegada dunha fronte fría pouco activa pola noite e con precipitacións que serán menos probables no sueste de Galicia. As temperaturas non van ter cambios significativos, o vento soprará frouxo do noroeste oeste moderado entre Fisterra e Ribadeo. Para mañá martes día 2, o que nos di Meteo Galicia que a comunidade vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións. Polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia o ceo estará máis despexado en xeral co avance do día. As temperaturas mínimas ascenderán e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, en outros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa social en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
1: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
2: É dicir, ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxusto horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que sea a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos procesos, pero ao final o que importa é o objetivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fe dero, hoxe, en certa medida, apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa, que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
2: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente. E outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois a un acordo que vai ser bo pois os destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais, que se suman a outras medidas xa implementadas, e, por outra parte, pois os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois a vosa altura de miras, e ser conscientes de que o sistema avanza máis, ou podemos avanzar máis, se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades á altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor pois dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
1: O terceiro bloque deste acordo, referido é precisamente á reducción das ratios en secundaria, vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
3: Presidente Antonio, eu comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso. E me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. e, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia o que non se quere nun sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, ora ya que se san moitísimos anos máis.
1: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas pola Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.

0: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonizas. Somos. Sí Radio Condado.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra á Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30.

A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comenzou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos conductores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o

risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadán. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, tres condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para proteger a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto quilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A audiencia preliminar prevista no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida á espera de que os investigadores abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar a atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para 2 dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses cunha cota diaria de 6 euros, así como unha indemnización conxunta e solidaria de máis de 49.000 euros a Xunta polos gastos de extinción. Para o terceiro acusado, un exbrigadista, o Ministerio Fiscal interesaba unha condea de 4 anos de cárcere por un delito de incendio forestal, ademais dunha multa de 20 meses e unha indemnización de algo máis de 5.000 euros polos custos ocasionados. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar coatual.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 7 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio, encadenados a ti.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

tal? Muy bons días, no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. Día 1 de xuño de 2026, isto é Si Radio de Galicia, isto é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Galicia xa ten todo para que mañá den comenzo as probas da PAU 2026, unha cita marcada polo incremento de aspirantes e o enderecemento da vixilancia nos exámenes. En concreto, un total de 13.441 estudiantes, 495 máis que o ano pasado, vanse a enfrontar a tres días de exámenes repartidos en 36 sedes de 10 localidades, donde o control do material vai ser moito máis estrito que en edicións anteriores para evitar calquer tipo de fraude, para evitar as chamadas chuletas electrónicas. Así, a Comisión de Interuniversitaria de Galicia quixo blindar a legalidade do proceso publicando unha adenda ao protocolo que otorga poderes aos profesores das comisións delegadas. Desta maneira, o personal poderá inspeccionar obxectos como gafas, calculadoras ou bolis, e en caso de ter un dispositivo electrónico non permitido, suporía unha expulsión inmediata. A loxística destos tres días de exámenes que se van a desenvolver dende mañán ata o día 4 vai se estender polas catro provincias galegas. A provincia da Coruña lidera o volume de aspirantes co 46,76% do total, seguida de Vigo con un 33,63%, mentras que Lugo e Ourense rexistran o 10,14% e o 9,47% respectivamente. Por cidades, Vigo sitúase a cabeceira con 3.026 alumnos, seguida de perto de A Coruña con 2.855, Santiago de Compostela 2.472, o mapa de sedes completas en Pontevedra 1.494, Ourense 1.229, Lugo 1.049 e Ferrol 832 alumnos. Ademais, para facilitar o acceso do estudantado de zonas máis alonxadas ás grandes urbes, habilitáronse tribunais en institutos de Viveiro, 224 alumnos, A Rúa, 134 alumnos, e C, 126 alumnos. Os exámenes comeza mañá e, polo tanto, hai nervios de última hora. E os contratos de verán van a alcanzar este ano unha cifra récord, 50.300 empregos. Nos próximos meses firmaránse máis de 50.300 contratos, o que supón un incremento do 11,7% respecto ao ano anterior. Un novo récord despois de pulverizar xa en tempadas anteriores os fitos alcanzados. Pero non somente Galicia logrará estas cifras. Según os datos que manexan, que se están a manexar, o mercado laboral español volverá a alcanzar un récord en materia de contratación. Nunca ata este 2026 alcanzáranse os 800.000 contratos, o que supón aumentar as cifras un 12,2% con respecto ao ano anterior, e será na súa maioría para completar plantillas en sectores moi vinculados ao turismo, como o sector hosteleiro e o sector loxístico. Galicia sigue consolidándose á cabeza das comunidades do norte peninsular como un dos destinos con maior crecemento e rentabilidade, e iso tradúcese nas cifras de contratación proxectadas, o 6,37% en todos os empregos creados no país galego. De todos os ingresos, de todos os contratos creados, queremos decir, no conxunto de España.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Nun ratiño ímonos ir ás estradas galegas para ver cal é a situación a esta hora. Veremos as incidencias no conxunto da comunidade galega tamén. Pero antes vamos a comentar algunhas noticias en réxime de titulares. Aparece no litoral de Baiona o cadáver do bañista desaparecido nunha praia de Cangas o pasado sábado.

A Universidade de Vigo certifica a viabilidade económica da enerxía undimotriz da Costa Galego. Reabre o tráfico túnel de Beiramar de Vigo despois dunha hora pechada por risco de inundación.

Os partidos apuran o paso a un ano das eleccións municipais, de echar relevos e perfilar equipos, ademais de designar candidatos. A investigación sobre o cadáver atopado en Monteferro, en Nigrán, apunta que pertenece a un home que se estaba a buscar, que estaba desaparecido dende hai semanas. A Xunta pide ao goberno que retire o seu proxecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan as marsopas. O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento a decisión da Xunta de incorporar altos cargos no diseño da PAU. Detido en Santiago un home como presunto autor dunha agresión que levou a trasladar a outro hospital. Unha decena de comisións de festas de Galicia acuden ao chamamento de Matamá para impulsar unha federación autonómica. Miles de persoas acudiron ao desfile das Forzas Armadas en Vigo. O BNG reprocha ao goberno o inmenso gasto militar nun momento de crise social e económica. O Partido Popular da Coruña prepara a súa romería de Opino con uns 4.000 asistentes previstos e Feijóo como invitado estrela. E en Arbo falece un motorista nunha colisión contra un coche. En Ourense, tres personas evacuadas nun incendio que calcinou un edificio no barrio de Aponte o sábado. Rescatado un home de 48 anos que caiu nunha zona de rochas en A Coruña. Unha condutora ebria de 20 anos colisiona contra un muro no paseo marítimo da Coruña en marcha andando. Tamén evacuado en estado crítico unha muller de avanzada edade despois dun incendio no seu piso de Vigo. Gómez Besteiro insta a Rueda a deixar de castigar os concellos donde non goberna o PP e dota a Valdoviño dun IES. Quere que se dote a Valdoviño dun instituto. Detido un profesor dun colexio compostelano, en concreto do colexio Peleteiro, investigado por suposta agresión sexual a alumnas. O Supremo revoca a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulou o eólico Bustelo e descarta fragmentación ilegal.

y fuera de Galicia. A esta hora ainda temos como... Después contaremos alguna cosa. De momento podemos destacar a esta hora son que ultradereitista de la Esprela vai disputar a esquerda, o esquerdista Cepeda a presidencia colombiana o 21 de xuño. De la Espriella, la dereitista, mandatarios da dereita latinoamericana felicitan a este home despois da primeira volta electoral en Colombia. Petro, como presidente, non acepta os resultados do preconteo. Dice que había moitos... O censo... Así como que se inflou, non? Que dirían eles? Que se ha inflado. Sánchez admite problemas e tropezos, pero avisa a oposición, a que lle chama Marrulleira. Vamos a seguir ata 2027, máis alá. 2027 é o ano das eleccións. Podemos dar por esgotada a legislatura, este goberno está soterrado. A Audiencia Nacional amplía o seu análisis sobre os gastos do PSOE na era Sánchez e examina se cumpriu a súa prevención de delitos. Os xuíces rastrexan o liderado de Cerdán en amaños de obra, contratos da ESEPI e obstruir investigacións. Podese falar de lawfare ou do que se queira, pero non... Moita xente, votante do PSOE, considera con bastante claridade que isto de Cerdán non hai por donde collera. E Estados Unidos e Irán intercambian ataques outra vez nas últimas horas. Entre outras cousas, Irán afirma ter atacado nas últimas horas a base aérea, unha base aérea en resposta ás operacións de Estados Unidos. Amnistía denuncia a represión dos países do Golfo contra a liberdade de expresión durante a guerra de Irán. Israel consolida a súa invasión do sur do Líbano coa captura do histórico castelo cruzado de Beirut. O Papa inicia esta semana a súa viaxe a España, que vai percorrer máis de 2.500 kilómetros e vai a pronunciar discursos. De momento, o que nos di que a visita comeza o sábado 6 de xuño. Dice en Madrid, ás 10:30 da mañá, según a xenda oficial do viaxe apostólico. Ás 11:30 terá unha ceremonia de benvida no Palacio Real de Madrid. Posteriormente, o rei, a princesa de Asturias e a infanta Sofía manterán un encontro privado co Papa, según a axenda da Casa Real. A continuación, ás 12:30 horas, terá lugar un encontro institucional coas autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no que o Papa vai pronunciar o seu primeiro discurso. E bueno, pois isto é... Hai alguna cousa máis, isto do sábado. Hai un encontro con Bad Bunny, que é moi curioso, porque está vixiliado, a visita do Papa coincide cun concerto do cantante e parece ser que o arzobispo de Madrid, José Cobo, dixo que non descarta un encontro entre o cantante e o pontífice ao seu paso por Madrid. Bueno, que claro, son dous líderes mundiais, un lado e outro outro. Durante a noite do sábado domingo, pois van a estender o horario 15 museos e entidades culturais con sede en Madrid para que a xente poida ir. Abriránse as portas aos peregrinos, poidan ir a rizar na chamada Noite en Blanco e Amarillo. Bueno, pois o domingo 7, ás 10 horas, terá lugar na Praza Cibeles a misa pola homilía do Papa e a procesión do Corpus Christi. Aquí haberá algunha sorpresa que se irá comentando ao longo desta semana. Pola tarde, ás 16:30 horas,
O Papa terá un encontro privado con membros da Orden de San Agustín na Anunciatura Apostólica e seguirá facendo cousas durante esa xornada. Bueno, moitas cousas vai a facer o Papa nesa viaxe, na que está prevista unha misa no Estadio Olímpico e na Sagrada Familia en Barcelona. A visita a un centro penitenciario e viaxe tamén a Canarias, eh? Bueno, visita do Papa que comeza a final de semana e que empezamos esta semana falando diso porque é a semana da actualidade. Francia anuncia a incautación no Atlántico dun buque baixo sancións internacionais que zarpou de Rusia. Partido Popular e Vox acordan posicións para un acordo en Castela e León. Di que está moi avanzado este acordo, pero aínda non está pechado. Bueno, dende hoxe a rebaixa do IVA e outros impostos á luz e o gas decaen pola moderación do IPC. E algunha cousa máis.

No mapa de incidencias das estradas galegas. Temos 4 accidentes, queremos decir, nesta mañá de luns, 1º de maio, 1º de xunio. Estamos chevos. Accidentes de tráfico conferidos en Vigo, Chantada, Cambre e Ferrol. Tamén un incendio, un novo incendio urbano en Ourense. Ás 5:25 foi avisado 112 deste incendio. Logo aportaremos datos sobre o mismo. Sobre as estradas galegas, o que nos di a Dirección Xeral de Tráfico, que hai moi, ten que haber moita precaución en as 4 provincias galegas por mor de obras, pero non hai ningunha incidencia especial reseñada. Máis alá de carrís cortados, obras, non hai ningún vial cortado por néboa, a pesar de que hai bastante néboa en algunha zona da provincia de Lugo.

0: 3 y Radio de Galicia. Galicia Primeira Hora, 9 horas 20 minutos. Destacar o atopamento dese cadáver en Baiona. Foi ao redor das 19 horas e 15 minutos. Foi o helicóptero Pesca 1 de Gardas de Galicia o que se encargou das tarefas de rescate do corpo sin vida dunha persoa e do posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro no mar en Baiona. Onte pola tarde, pasadas as 19:15 horas, a Garda Civil informou ao 112 de Galicia da localización dun corpo aboiando no mar fronte unha zona rocosa da parroquia de Vareda, Baiona, e solicitou a colaboración doutros servicios de emerxencia para o seu rescate. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse acción de salvamento marítimo do Servizo de Gardacostas de Galicia, do GES de Valmiñor e da Policía Local de Baiona. Ao mesmo tempo, informouse aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil de Valmiñor. As forzas do orde e o médico forense traballaron para esclarecer os feitos, e o que hai que decir é que a identificación deste home foi realizada xa e é a persoa que se perdeu nunha zona, nunha praia de Cangas do Morrazo, concretamente na praia de Cangas do Morrazo, a chamada Playa de Barra, o día anterior. É dicir, o corpo apareceu este domingo ás 19:15 horas, o home desapareceu 24 horas antes, o sábado. Tamén dúas persoas foron trasladadas, unha delas nun helicóptero medicalizado. Despois da colisión de dous vehículos no Incio, o accidente produciuse na entrada do pobo de Vila Souto ao fío das 14:45 da tarde deste domingo. Neste momento, bueno, naquel momento no que se nos facilitou a información, o 112 Galicia tivera constancia dos feitos a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tralo que se alertou a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Neste primeiro de xuño estamos no momento de ir avanzando ata o 40 de maio, Estamos, faltanos aínda 9 días. Para todos aqueles que nos sacamos algo de roupa nestes últimos días, pois que sepades que aínda non é, según a tradición popular galega, aínda non é o momento de sacarse nada, por moito calor que faga. Estas tradicións galegas, a veces, estes refráns e estes ditos populares, a veces, bueno, neste caso creo que era un refrán español, creo. Bueno, temperaturas nas principais cidades. Lugo, 8 grados. No sé, notas algo de fresquiño en xeral, así como unha brisiña fresquiña. Dez grados en Santiago de Compostela, 11 grados en Ferrol y 11 grados en Ourense, 13 grados na Coruña, 13 grados en Pontevedra, 14 en Vigo. Comeza xuño aínda con Galicia na situación de influencia anticiclónica, di Meteo Galicia. Deste xeito, temos o ceo despexado en xeral, con presenza de nubes, de máis nubes, co avance do día polo noroeste do territorio. Pola chegada dunha fronte fría pouco activa pola noite e con precipitacións que serán menos probables no sueste de Galicia. As temperaturas non van ter cambios significativos, o vento soprará frouxo do noroeste oeste moderado entre Fisterra e Ribadeo. Isto que nos di Meteo Galicia para este luns. Para mañá martes día 2, o que nos di que Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, polo tanto o ceo vai estar parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia o ceo estará máis despexado en xeral, co avance do día as temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento vai soprar frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá martes. Mércores vamos a ter moitas máis nubes e cara ao fin de semana, para todas aquelas persoas que estén pendientes do que vai a ocurrir polas festas do Corpus, que son unha tradición en moitísimas localidades de Galicia, cara o fin de semana do día 7, pois o que o domingo 7, pois o que nos di Meteo Galicia de momento é que as probabilidades están ao 50%. Probabilidades de choiva e de sol ao 50%. Si avanzamos un poquinho máis e nos poñemos pois en localidades como Ponte Areas, donde a Festa do Corpus é de interés turístico internacional, pois o fin de semana ten máis probabilidad de bo tempo. 60% de sol, 20% de nubes, 20% de posibilidade de choiva. De momento é o que nos di Meteo Galicia, con previsións que irán cambiando ao longo da semana.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que daban e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, en outros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, e, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa social en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
1: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
2: É dicir, ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que sea a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos pero ao final o que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fe dero, hoxe, en certa medida, apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa, que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
2: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral, cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente, e outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois a un acordo que vai ser bo por seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, pois os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois a vosa altura de miras, e ser conscientes de que o sistema avanza máis, ou podemos avanzar máis, se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades á altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
1: O terceiro bloque deste acordo, referido é precisamente á reducción das ratios en secundaria, vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente.

0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
1: Presidente Antonio, eu comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso. E me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade.

0: oportunidades de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia que non se queren un sitio vai a outro. E nos queremos que si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, ya que se san moitísimos anos máis.
1: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas por a Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.

0: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para proteger a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta ademais a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia, ubicada no Porriño, vende anunciar a creación dun novo laboratorio de humanoides e robótica avanzada co obxectivo de reforzar as súas capacidades para desenvolver, validar e demostrar solucións tecnolóxicas orientadas á automatización industrial e á fábrica do futuro. A iniciativa, bautizada co nome de AARO, está centrada no adestramento, simulación, ensayo e validación de sistemas humanoides e de outras tecnoloxías de robótica avanzada en entornos industriais. Segundo explica o propio centro tecnolóxico, este novo laboratorio diferenciase da robótica tradicional baseada na programación convencional porque aposta polo aprendizaxe, por reforzo e polo adestramento virtual. Isto permite que os robós adquiran capacidades a través de repetición de accións e evolucionen cara a sistemas máis autónomos e adaptativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello durante o encontro, trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26, baixo lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O alcalde de Nigrán, Juan González, participou este luns nunha visita á Illa de San Simón xunto ao alumnado do IES Proval dentro das actividades organizadas polo Centro Educativo arredor da Memoria Democrática. O rexidor asistiu á excursión na súa faceta de historiador e investigador especializado na Guerra Civil e na represión franquista, ademais de autor dos libros Aillados, a memoria dos presos do ano 36 na Illa de San Simón e Nigrán, memoria dunha guerra 1936-1939. A iniciativa forma parte dun programa didáctico dirixido ao alumnado de cuarto de ESO e de segundo de bacharelato co que Juan González xa colaborara previamente mediante unha charla sobre memoria histórica e guerra civil. Durante a visita, o alcalde trasladou ao alumnado testemunhos recollidos directamente de persoas superviventes que pasaron pola Illa de San Simón e tamén de familiares de antigos presos. A illa, situada na Ría de Vigo, no municipio de Redondela, funcionou entre os anos 1842 e 1927 como centro sanitario de cuarentena fronte a enfermedades como o cólera ou a lepra. Posteriormente, entre o ano 36 e o 43, converteuse nun dos principais campos de concentración e prisión franquista da posguerra española. O rexedor lembrou durante a actividade a importancia de coñecer a historia recente para comprender as consecuencias da guerra civil e preservar a memoria das vítimas da represión.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadán. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, tres condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. 3 persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados 2 camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou ademais ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras 2 persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
3: Radio de Galicia. Noticias.
4: Se traballas, si Radio. Somos como a ti.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa praza de abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de 200.000 euros que financiou o 80% da actuación. Entre as melloras realizadas figura a sustitución do pavimento por outro que incrementa a estanqueidade e as condicións de salubridade da instalación. Tamén se renovaron os sistemas de saneamento para facilitar os labores de limpeza e a conexión coa rede existente. No ámbito da accesibilidade, instalouse un ascensor montacargas que comunica directamente a zona de venda co aparcadoiro. Ademais, habilitouse unha área de recollida de pedidos destinada a clientela na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. Esta xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada mayoritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá. Unha trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán, e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Sábalos, Extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
2: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
2: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
0: A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou no Diario Oficial de Galicia o nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Reafirmouse nunha designación que xerou unha forte contestación no sector artístico galego. O goberno autonómico presenta a chegada da viguesa como o inicio dunha nova etapa para o Museo Público Compostelán, coa intención de definir novas estrategias en contacto permanente e diálogo co sector cultural. O nomeamento prodúcese nun contexto de polémica arredor do proceso de sustitución na dirección do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tras coñecerse a elección de López Tarrío, 3 dos 5 vogais do Consello Asesor do Centro presentaron a súa dimisión, unha decisión que evidenciou a ruptura dunha parte do ámbito cultural coa Consellería. Ademais, 2 dos aspirantes ao posto vinculados á Universidade de Vigo tamén cuestionaron tanto o nomeamento como o procedemento seguido pola Xunta. Trátase de Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da Bienal de Venecia e exdirector da Fundación Luis Seoane, e de Susana Zendán, profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A polémica súmase tamén un escrito crítico co novo nomeamento que circula nas redes sociais e que xa foi suscrito por preto dun milleiro de profesionais do ámbito cultural, entre artistas, promotores e distribuidores.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.

o traballas, si radio, somos como a ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dos camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no Concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servicios de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba o alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de registrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou alrededor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsadas polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretende que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos, e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario despois dunha colisión entre dous vehículos rexistrada na entrada da localidade de Vilasouto, no Concello do Vincio. O accidente produciuse arredor das 2:45 da tarde deste domingo. Foi nese momento cando o 112 Galicia recibiu o aviso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que informou da necesidade de asistencia para atender as persoas implicadas no accidente. A partir dese momento, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio. A todo lugar desplazáronse tamén os medios sanitarios mobilizados polo 061, entre eles o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se encargou do traslado dun dos feridos. A segunda persoa efectuada foi evacuada en ambulancia ao hospital de referencia. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre o estado das persoas trasladadas nin sobre as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas o Noticias 1430, aquí en SIR Radio de Galicia en este primeiro de xuño de 2026. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abriu a porta a presentar unha moción de censura contra Pedro Sánchez, pero condiciona ese paso a contar co respaldo de formacións como PNV e Junts. Sen eses apoios, di, non haberá iniciativa parlamentaria. Feijóo asegura que a súa intención non sería formar un goberno de longa duración, senón impulsar unha transición que permitise convocar eleccións anticipadas. O líder popular sostén que a legislatura está esgotada e considera que a situación política actual require devolver a palabra á cidadanía nas urnas. A mensaxe lanzada a través do programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco está dirixida especialmente aos socios parlamentarios do Executivo. O Partido Popular busca aumentar a presión sobre as formacións que sustentan o goberno, trasladándolles a responsabilidade dunha eventual continuidade ou dun cambio de rumbo político. Pola súa banda, o Executivo e o PSOE manteñen a súa aposta por completar a legislatura e rexeitan os argumentos da oposición. O presidente Pedro Sánchez mantivo esa proposta no Congreso das Xuventudes este mesmo domingo. Unha moción de censura só ten neste momento percorrido se reúne os apoios suficientes para prosperar. A posición que adoten, polo tanto, os grupos nacionalistas e independentistas, que continúan sendo determinantes para a estabilidade do goberno, marcará o futuro, sin ninguna duda. A proposta de Feijóo non é tanto unha moción de censura, sino unha chamada aos socios de Sánchez para que definan con claridade se consideran que a legislatura debe continuar ou se é o momento de abrir unha nova etapa política. A experiencia dícenos que Junts e PNV, os partidos que estarían máis perto de votar co PP unha moción de censura porque xa

0: polo goberno central e, as, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da P9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a P9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a P9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro, e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular. Porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG ni do Partido Popular. E, por tanto, nos en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Por a súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difire do aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financeiras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da P9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois miren, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia dos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financeiras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para complacer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas.

0: que nel tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
1: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa aberto. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola Plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
2: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e sobre todo absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar inmensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva para mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto da cidadanía, das clases populares do noso país. E o BNG teno claro, escollemos entre militarismo e defensa da democracia e de Galiza como nación. Frente ao gasto militar optamos polo investimento social e frente á guerra imperialista optamos pola paz e pola soberanía dos povos, incluído evidentemente o povo galego. Por iso hoxe o Bloque Nacionalista Galego apoia esa manifestación, porque cremos que a sociedade galega é unha sociedade que está pola paz e que non concorda co risco que implica unha escalada belicista, unha corrida aos armamentos que evidentemente é prexudicial e acaban apagando o conxunto da sociedade, moi especialmente as clases populares, os traballadores e traballadoras galegas. Nese sentido, no próximo pleno levaremos unha moción para que todas as forzas políticas se posicionen sobre unha cuestión que é fundamental e en época de crise cal debe ser a prioridade, para que se posicione sobre a nosa proposta de que o goberno reverta as políticas de incremento do gasto militar, mas tamén para que se posicione sobre a defensa da paz, da veciñanza, da boa veciñanza entre estados, da vía pacífica e diplomática para a resolución dos conflictos conflitos e para que se posicione tamén por a eliminación da base militar no Estado español e pola saída da OTAN, que é neste momento o maior exponente das políticas agresivas ao servizo do imperialismo norteamericano. Por iso, pois hoxe estamos participando desta manifestación que convoca Galiza pola Paz.
1: O representante do BNG puxo en valor a resposta social contra o desfile militar e defendeu un modelo baseado na cooperación entre os povos e no investimento en dereitos sociais fronte ao aumento do gasto en armamento. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servizos de emerxencia para proceder ao seu rescate. Ato lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás
3: 10:00. Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Boas tardes a todos, benvidos unha semana máis a Hora Bulideira aquí en Si Radio, no que como sempre pois faremos un breve repaso, un breve paseo pola actualidade deportiva da nosa comarca, da Bisbarra, do noso deporte e tamén dos nosos equipos de deportistas. E hoxe pois, como sempre fago os luns, aínda que hoxe non tivésemos partido, aínda que as competicións xa están rematadas, pois sempre hai temas dos que apetece falar e sempre hai temas dos que pois podemos facer unha breve opinión, como me gusta facer a min, un breve editorial co que comezar un pouco as semanas. E hoxe precisamente pois non vou dicir espertábamos porque hai que madrugar os luns, pero sí que tiñamos neste mediodía a primeira noticia oficial do mercado do Celta, con esa incorporación de, xa fomos comentando por aquí a semana pasada, de que era un xogador que semellaba que estaba pechado, e hoxe fixouse oficial a chegada de Álex Febas ao equipo celeste como primeira fichaxe da tempada 26-27. Ainda non rematou en diferentes competicións esa 25-26, ainda estamos un pouco nese curso futbolístico, sen entrar nas vacacións, sen entrar no período todavía de fichaxes, pero o Celta xa anunciou que atou, asinou contrato con Álex Febas, ou mellor dito, asinou o contrato a Álex Febas co Celta para a tempada que ven. Eu precisamente quero facer o meu editorial pois falando sobre iso, falando sobre a anticipación que últimamente ten o Celta nos mercados de fichaxes e un pouco no momento de incorporar xogadores á disciplina olívica. Fomos moi críticos ao longo das últimas tempadas, ao longo de moitos exercicios de mercado, co traballo de Marco Garcés, con moitas decisións do director deportivo e da área técnica. Podremos falar tamén de Alex Otero, por exemplo. Houve moita crítica, moita dela para min xustificada, pero tamén evidentemente hai que aplaudir este labor que están a facer, esta anticipación que teñen en moitas ocasións para incorporar xogadores pois fora de venta de fichaxe, para adiantarse a outros equipos no momento de incorporar xogadores. En este caso, eu creo que esta tempada temos o mellor exemplo, co caso de Álvaro Núñez, que chegou pois cun pagamento non moi elevado, pero que ao final non deixaba de ser unha oportunidade de mercado, remataba contrato co Elche tamén neste mercado de verán. E agora, tamén evidentemente damando atractivo que ter o Celta nas competicións europeas, pois consiguen facer o propio con Álex Febas, que ese perfil de futbolista que se cadra aí unhas tempadas podía escaparse, que podía chamarlle máis atención outros proxectos de primeira división, que vale cun xogador maduro, xa de 30 anos, que, bueno, entendemos que ven a dar os mellores anos de fútbol da súa carreira, ou que entendemos que están a ser os mellores anos de fútbol da súa carreira. A todo isto, pois, hai que sumarlle que evidentemente a custo cero polo feito de esa previsión e capacidade para anticiparse a momentos de mercado que está tendo o Celta. O ano pasado pasaba con John Utorradu no mercado de verán, o Celta precisaba un porteiro despois da saída de Vicente Guaita e conseguían traer a Radu a custe cero despois desa media temporada, bueno, desa temporada que viviu a préstamo en Venecia, que non serviu para salvar o equipo da Serie A. O equipo tiña claro que tiña que traer a este goleiro como recurso, como elemento para ser titular a tempada que ven. Acabou sendo, eu creo que todos estaremos de acordo, nun dos mellores xogadores do equipo. E agora, pois, para min están a facer o propio con Álex Febas, e intuímos todos, pode ser decepción, evidentemente, no fútbol todo é moi temporal, é todo moi voluble, pero intuímos, temos a confianza en que vai a ser, sobre o papel debería ser outra fichaxe que dé un rendemento pois desas características ou semellante, que veña a ser importante, e que ven tamén pois a reducir o custo que temos de plantel de outros anos polo feito de que ven gratis. Evidentemente tamén pactado co coñecemento do que precisa o equipo, dos gustos de Claudio Giraldez. En definitiva, estás a facer o traballo que debe facer un área técnica, e creo que hai que aplaudir esta fichaxe, e creo que hai que darlle os parabéns tamén a área técnica neste sentido. E con isto, con esta breve opinión para comezar o programa, pois podemos comezar tamén a comentar máis cousas da actualidade e máis cousas sobre todo tamén en relación ao Celta, porque é certo que a grande noticia pois é esa fichaxe de Álex Febas, debemos dicir que asina ata 2029, é dicir, tres tempadas de contrato do medio centro da canteira do Real Madrid, e que esta tempada pois estivo na primeira división co Elche de Sarabia. Bueno, que ven a reforzar eses postos de medio centro, aínda sen saber que vai acontecer co futuro de outros xogadores desas parcelas, que poderemos debatir tamén hoxe con os Santi, como sempre, nesta xornada de luz na que o traemos non só para os pospartidos, senón tamén un pouco para comentar o que foi a actualidade de semana. Dentro do primeiro equipo do Celta, tamén comentar cousas interesantes, primeros feitos. Primeiro de todo, Javi Rodríguez e Borja Iglesias xa adestran en La Roza, xa esta fin de semana pois incorporáronse a, bueno, xa adestramentos da selección para preparar eses partidos de, nunca mellor dito, preparación mundial. Tamén evidentemente Borja Iglesias coa perspectiva de participar na próxima Copa Mundial de Fútbol. Fai o propio tamén Karl Starfelt coa selección de Suecia, que é unha noticia un tanto controversial, entre comillas, porque seguramente o xogador force para chegar ao Mundial. Sabemos que o Mundial ao final e ten que facerlle unha ilusión extraordinaria o feito de poder ir a un. Todavía non sabemos se irá ou non, está adestrando coa selección. Sabemos que se está Sam, pois debería ser un xogador que conte para o seleccionador nacional, pero de momento pois só vemos que está en dinámica de adestramentos e que está intentando chegar a esa Copa do Mundo. Un pouco polémico, como digo, porque foi un xogador que perde o fin de tempada co Celta, que non chega a participar nestes últimos partidos e que incluso pois tampouco fixo por apurar, podemos dicir, nos seus tempos de lesión, nos seus tempos de recuperación para chegar a este fin de tempada. E despois, pois, por outra banda, tamén temos o caso de Jon Hurtado, que estaba en dinámica da selección romanesa de fútbol, pero cae da convocatoria por unhas leves molestias físicas que bueno, van impedir ao porteiro do Celta, nunca mellor dito, que poida participar nas próximos compromisos internacionais coa súa selección. Dentro de outras noticias do Celta, agora si xa rumores e cousas de mercado e asuntos de mercado, dicir que hoxe xa información dos compañeiros do Diario Atlántico de que Carlos Domínguez está na rampa de saída, que tanto o xogador como o clube comezan a valorar a súa saída nesta próxima mercado de fichaxes, ben sexa como cedido, ben sexa como traspaso, haberá que ver as condicións, pero está claro que é un xogador que tivo unha perda de minutos importante ao longo desta tempada, que non contou apenas para Claudio. Marcos Alonso, por exemplo, foi dos xogadores que máis minutos tivo do plantel por diante del, e polo tanto, pois, semella bastante lógica esta decisión por parte de ambos. En todo caso, veremos como vai evolucionando ao longo do mercado. Intuíamos que era un nome que podería estar aí, pero hai que ver, como digo, como van dándose as cousas ao longo destes meses. E despois outro nome xa no apartado de altas, o de Jesús Vázquez, que saía nestas últimas semanas, o lateral esquerdo. Sabemos que o Celta busca un lateral esquerdo, un carril esquerdo, intuindo que Mihajlo Ristić non vai continuar no equipo e que non, bueno, que o equipo carece dun xogador desas características, un zurdo para a banda esquerda. E Jesús Vázquez, que ademais ten ese vencello con Galicia por ser fillo de Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, evidentemente persoa de fútbol dentro de Galicia, é galego e pontevedrés, podría ser que poda facer ese regreso preto de casa. Tamén sabemos que hai máis nomes, o de Javi Galán tamén sonou nas últimas datas, pero bueno, simplemente por actualizar e por dar novos nomes un pouco a este carrusel de verán que vai ser todo o mercado de fichaxes do Celta, e que hoxe iniciou coa confirmación oficial, como digo, de Alex Febas. Tamén dicir respecto a máis noticias de mercado, Alberto Bravo, compañeiro do Desmarque, comentaba a posibilidade de Brais Méndez, que é algo que tamén está nos ruses, que está nas bocas das xentes e da prensa, e hoxe confirmábase que Brais, pois, está un pouco na rampa de saída dentro da Real Sociedade, que a Real Sociedade valora a venda do xogador, que o Celta, o corpo técnico do Celta, evidentemente, ten interese porque o xogador poda xogar en Vigo, que ademais verían compatible a chegada de Brais Méndez coa hipotética chegada de volta ou regreso de Fer López para a tempada que ven. Polo tanto, unha operación non tería por que ser excluinte con outra, pero en todo caso tamén di o compañeiro Alberto que vai ser unha operación longa e que seguramente ao longo do verán pois irá traballándose, que, bueno, sabemos como son moitas veces estas negociacións, sabemos como son as casuísticas, e tamén o Celta, pois, por suposto, depende do feito de liberar masa de plantel e resolver situación de xogadores que, por exemplo, volven cedidos e que non contan para o equipo. Véxase o caso de Carles Pérez, véxase o caso de Manu Sánchez, que son operacións que limitan ao Celta a día de hoxe e que tamén van limitalo polo menos ata os meses nos que sí que estemos entrados no mercado. Como digo, estamos en premercado, a primeira operación está feita, pero non se intúe que o Celta vai a facer máis operacións de aquí ata que comece o mercado precisamente por esa limitación de fichas e limitación a nivel estrutural, podríamos dicir. Con isto podemos pechar un pouco as noticias, o repaso de noticias en relación co Celta. Dicir tamén que é de actualidade, que tamén é de importancia, porque o fútbol que está xogándose, o do fútbol que queda a día de hoxe a nivel competitivo, que o Celta Fortuna, pois na xornada de onte, xogou o partido de ida do seu playoff con motivo do ascenso a primeira división, esas semifinais do playoff fronte a Europa, no, en Barcelona, e que acadou un empate a uns no último minuto, no derradeiro minuto do partido, nos derradeiros minutos, mellor dito, no tempo de desconto, grazas a un gol de Andrés Antañón. Resultado da ida, un 1 no partido como a visitante, e o Celta Fortuna pois terá que agardar a súa volta en Balaídos para poder pois superar esa eliminatoria para cadar un resultado máis positivo que ese empate, que en todo caso ese empate pois xa é un resultado positivo a tratarse dun campo visitante, ao tratarse dunha eliminatoria a partido de ida e volta, e tamén o ser un equipo pois veterán e que exixiu moito a Celta. A verdade é que non foi un partido cómodo para os de Freddy Álvarez, que seguen a soñar con esa opción de ascender vía playoff, e que sería pois un feito histórico tamén para o equipo celeste acadar ese ascenso a segunda con un equipo tan noviño, con un equipo que, como vemos, está a cadar moitísimos resultados. Esta semana volveu facelo en derradeiros minutos de partido. Tamén comentar do Celta xa no aspecto máis social, que esta fin de semana foi a romería celtista no Concello da Estrada, organizado pola xente da comarca, na que asistiron diferentes peñas. Xa comentamos que habería eventos, que habería música, que habería comilona, como de costume. Así foi, unha romería celtista que tamén foi especial para o doutor Cota, ao ser desa zona xeográfica e ao ter ese vencello tamén coa terra, e que confirma, como sempre, pois o concello da próxima romería celtista, que vai ser no concello da Rúa, a Rúa de Valdeorras, para o ano 2027. Sempre con motivo dese fin de tempada, despois dos preparativos dese último partido de tempada que non foron ben, pois polo menos a romería nunca falla, sabemos que o ano que ven vai celebrarse no ano 2027 na Rúa de Valdeorras, no concello ourensán. E con isto podemos dar peche ás noticias un pouco en clave celtista. Despois de falar co Santi tamén faremos un breve repaso do que foi a actualidade deportiva noutros deportes e noutras disciplinas, pero antes de todo iso e antes, por suposto, de comentar a actualidade celtista co noso Santi Morel, pois imos facer unha breve pausa publicitaria e haberemos seguir falando. Escoitámonos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: E para seguir coa hora aburrideira de hoxe, como sempre, temos connosco a, bueno, noso home do Tomiño para falar de da actualidade do Celta, para falar da do que está a suceder esta nestas últimas horas en clave celeste e tamén para, bueno, falar en cuestións do fútbol e en cuestións do noso equipo. Sabemos que a tempada rematou, sabemos que non hai partidos dos que falar, máis alo dese partido de playoff que, como dicía, xogou o Celta Fortuna. Pero tamén, pois, é gusto telo por aquí e imos ter tempo de abondo para falar de cousas. Nada, con isto, pois, presentarvos un día máis, un luz máis a Santi Morel. Santi, que tal, como estás? Benvido a Hora Bulideiro unha semana máis.
1: Moi boas, encantado outra vez de estar aquí e nada, isto para comentar, bueno, a fichase de Aleix Pebas, uh-huh. O partido de onte do filial, encantado.
0: Sí, o placer é noso, como sempre digo. En todo caso, como levas o verán? Como vai? Porque eu xa estou a falar de verán. Eu non sei se ti tes esa sanción de verán no corpo, supoño que tamén terás cousas que facer, sí. pero está aí,
1: Sí, sí. A verdade é que sí, para min xa verán. Uh-huh. Nada, hombre, onte foi tarde de fútbol galego.
0: Sí.
1: Estive en Cocompos aí en Arteixo, despois de camiño, uh-huh, vino que puden do Celta B Europa e despois o ascenso de Ourense. A verdade é que, bueno, mañá bastante positiva no ámbito deportivo, porque, uh-huh, bueno, a ver, falando xa do Celta Fortuna, para mí o empate nun campo tan difícil como é Can Dragó aí en Barcelona,
0: sí,
1: como un equipo tan rocoso como é o Europa, para min foi un punto moi positivo.
0: Sí, sí. A min, mira, xa que vas a empezar polo Fortuna, hemos falar do Fortuna, porque ao final é o fútbol que queda, como dicía,
1: o
0: que queda por xogar, do que estamos máis atentos a nivel de partidos, agora que xa o Celta pois descansa, pensa no Mundial, ou os xogadores que teñen que pensar no Mundial están a pensar no Mundial, pois quería preguntarche por como valoras, bueno, evidentemente o empate valoras ben, pero supoño que co que temos que quedar tamén é co feito competitivo do equipo, porque unha vez máis é un partido que se fixo un pouco costa arriba, podemos dicir, é que o equipo pois atopou esa dificultade. Sabíamos que o playoff sempre exixe, que o playoff sempre é unha movida, podemos dicir, totalmente diferente a tempada regular, e malia todo iso, o equipo foi quen de sacar un resultado nos derradeiros minutos de partido e tirar de corazón, como moitas veces tirou esta tempada.
1: Sí, a ver, eu creo que, mira, vou empezar con unha opinión que a verdade é que creo que pode ser bastante impopular, porque eu creo que o Celta Fortuna durante toda esta tempada, que foi unha tempada histórica, vamos, o segundos nunha competición tan difícil como Primeira Ref, creo que foi récord de puntos nesta competición do Celta Fortuna, pero sempre quedou con, bueno, a menos eu, sempre quedou con mal sabor de boca, porque creo que este equipo pode dar máis, non obviamente ascender directamente, uh-huh, incluso con, bueno, esta tempada co Tenerife, que bueno, estaba claro desde casi o principio de tempada que iba a ascender o Tenerife, pero sí competilo máis. Hai algúns partidos que, bueno, derrotas abultadas, por ejemplo, contra o Madrid Castilla, aló en Madrid. Y a verdade, creo que sempre quedo co mal sabor de boca de decir, creo que pudieron dar más. Este equipo, uh-huh, aparte, ten xogadores de abondo para demostrarlo. Sempre eso, quedo con mal sabor de boca de decir, eu creo que poden dar moito máis. Eu creo que se, por exemplo, Freddy hubese cambiado de inicio algunhas pezas ou hubera feito algúns cambios ou hubera feito algunha cousa durante outros partidos e tamén neste partido.
0: Uh-huh.
1: Eu creo que Freddy, o 11 que saca Freddy, non, a mí personalmente non me gustou.
0: Uh-huh.
1: Logo cos cambios sí que arreglou, o equipo mellorou, pero é iso, durante toda a tempada, durante bastantes partidos, non é un partido, dos partidos, non, durante todos os partidos, Creo que o Celta iso, a verdade é que pudo sacar máis puntos dos que tenen na fase regular.
0: Crees que, por exemplo, esta fin de semana o Celta podría ter acadado un mellor resultado en Candra ou, por exemplo, de ter Freddy acertado máis co 11 inicial? Hai moita xente que non lle gustou o 11 inicial do Fortuna, ollando cara, pues, non sei, pezas de ataque, por exemplo. Álvaro Marín é un xogador que xenera esa discusión, por exemplo. Hai casos e casos, pero bueno, ti consideras que o equipo falla un pouco no primeiro tempo tamén por mor das decisións a nivel de 11?
1: Sí, eu creo que sí, a verdade é que, bueno, línea por línea, a verdade é que a defensa tampouco iso, o sea, xogou bastante ben a defensa. Defensivamente foi un partido moi duro, tiñan diante a Jordi Cano, que é o máximo goleador do grupo 2 de Primeira Federación, un xogadorazo, marcou, pero pudo marcar máis, a verdade, pudo xerar moito máis perigo. Xa a partir de aí da defensa, que Anxo Rodríguez e Pablo Misús para mí son indiscutibles, despois, bueno, está aquí que Ribes, que tamén pode rotar un pouco iso con, bueno, con Pablo Gavián ou con Jan Oliveras, bueno, tamén sendo un xogador iso un pouco máis que pode xogar máis de bandas, aunque estaba Joel López, un central máis alonxado do que ser central, sabes? Despois iso na liña do centro de campo Carrís. A verdade é que iso, Joel López tamén xogou bastante ben. Ao centro de campo, Adrià Capdevila, é o que non me gustou Adrià Capdevila, la verdade. Eu sinceramente hubiese cambiado a Adrià Capdevila nese centro de campo antes Antañón, un xogador que ten que iso, xogar, dar máis minutos, dar un paso adiante,
0: sí.
1: nestes playoffs, e o deu, o sacou iso na segunda parte, sabes, fixo un partidazo, foi o autor do gol do empate, un xogador que de moitísimos quilates. E arriba iso, tamén, Álvaro Marín, non, é a verdade que durante toda a tempada Álvaro Marín non acabou de entrar polos ollos, a verdade. Non, iso non me gusta moito Álvaro Marín, pero bueno, para sacarlo de inicio, a verdade que é un xogador que molesta, é un xogador moi alto, moi forte, un xogador que molesta en un campo como este, en Candragó. A verdade que eu sí, o sea, había xente, moita xente en redes sociais que sí, criticaba a titularidade de Álvaro Marín, pero a verdade é que en un partido como este, onde tes o campo que tes moi pequeno, o campo, un equipo moi rocoso, que a verdade é que Álvaro Marín para min está ben polo de inicio. O que non, iso, tampouco que me gustou moito é Miller, Gerard Miller, que bueno, aparte creo que foi o que errou no primeiro gol no gol de Europa, rompéndose fora de xogo. A verdade é que Gerard Miller, outro xogador que tampouco me acaba de entrar polos ollos, a verdade, non tivo tampouco moitísimos minutos na tempada, non foi un dos xogadores onde máis xogou. E a verdade, iso, tamén a Gerard Miller hubiera sacado por Somoa, que foi o que entrou na segunda parte por Álvaro Marín. E a verdade, eu non hubiera sacado a Álvaro Marín. É un partido para que Álvaro Marín estuvera os 90 minutos molestando aos dous centrais, a verdade. E bueno, Óscar Marcos, sabemos que tamén é un xogador moi diferencial, é un xogador que se quere xa a tempada que ven está no primeiro equipo. E tamén quero falar tamén de Quivet, de Anthony Quivet, que bueno, Aldrin Quivet, perdón.
0: Sí, Aldrin.
1: Que un xogador que iso, que hai que darlle máis minutos, moitos máis minutos, máis iso máis ruedo. Hai que pois, bueno, a tempada que ven vai estar en xa en toda a tempada co filial. É un xogador que hai que coidalo moitísimo porque é o do mellorcito que ten a canteira.
0: Sí, a min, bueno, de todo o que dís, haberá xente que este máis de acordo ou menos de acordo, en todo caso que é 100% seguro é que o Celta ao final, malia as cousas que puideron facer mellor, as cousas que puideron facer peor, tamén sabemos que, bueno, que o equipo chegaba con certas limitacións a este partido de ida, por exemplo, pois Gavián viña dun proceso no que non sabíamos se ia ser titular ou non, tamén Burcio, por exemplo, estivo fora de convocatorias neste fin de tempada e non sabíamos se estaría para o playoff, ao final pois chegou ben, e ademais deu moi bo nivel, coido que deu moi bo nivel en Candragó esta fin de semana, tamén Hugo González chegou un pouco xusto e acabou sendo titular. Sí. Bueno, había casos, hai xogadores que sabemos que non contaban en principio ou que estaban un pouco aí pendentes de ver se chegaban ou non. Ángel Arcos, por exemplo, que tamén se cae desta última convocatoria, pois foi unha baixa sensible. En todo caso, como volvemos ao resultado, pois 1-1 con ese gol neses últimos minutos, que eu creo que tamén a nivel anímico, co factor anímico pode ser pois un balón de confianza importante.
1: É moi positivo iso, o empate no 97 positivísimo, sobre todo mentalmente, que non é iso, non é mesmo un empate que na eliminatoria che vale o empate, porque era o segundo, que unha derrota véndose así, un quero e non podo.
0: Sí, sí.
1: A verdade, mentalmente é moi positivo.
0: Sí, ten non só un valor a nivel resultado, senón un valor a nivel humano. E xa tamén coa perspectiva do que está sendo esta tempada, que como dicíamos, o Fortuna pois foi quen de quitar moitos resultados neses minutos finais de partido, e iso tamén ten que darche pois un, non sei, tantos premios a perseverancia, ao final fan que poidas creer e que podes chegar a eses finais de partido con moitos máis folgos, igual que noutra situación ou que de normal. Bueno, ademais de todo iso, pois dicir evidentemente que o partido de volta vai ser en Balaídos esta fin de semana, que iso sempre é un plus para soñar cunha clasificación a final do playoff, e que eu creo que todos temos bastante confianza en que poida acadarse un bo resultado na casa, non?
1: Sí, a ver, na casa, o casa do, para o Celta Fortuna é casi un fortín. E a verdade é que co apoio da afición creo que, hombre, se pode perfectamente lograr un bo resultado. O que ten que ser o Celta pola victoria, porque non pode pensar en que o empate nos vale, porque ao final, se sales por empate, acabas perdendo.
0: Sí.
1: Eu creo que iso, Europa fora de casa non é o equipo tan rocoso como pode ser na súa casa, verdade? Que fora de casa non gañou moito, gañou o mesmo que perdeu, son sete victorias visitantes e sete derrotas visitantes. A verdade, eu creo que iso, Europa se logra, bueno, se o Celta Fortuna logra que non perder a calma, porque xa se viu no partido de ida que o Europa parecía incluso que iba a lesionar xogadores como Hugo González, sí. Que acabou molido a pau. Eu creo que o Celta neste partido de volta en casa co apoio da afición, que eu creo que van a ter que abrir máis gradas que tribuna. Eu creo que iso, a calma é esencial para este tipo de partidos onde é moi parado, moitas faltas, pouco chegamento. Iso, creo que o Celta ten calidade suficiente, xogadores suficientes para marcar a diferencia e clasificarse a seguinte ronda.
0: Sí, sí, ademais, bueno, eu creo que Balaídos tamén sabemos que por condicións, polas características do campo, é un campo que lleva moi ben o Celta polo xeito no que xoga, o xeito que ten de practicar fútbol, os xogadores que ten, Pero bueno, tamén abrías ti un tema agora, ou deixabas caer un tema agora, que foi algo que tamén vimos durante o partido de ida, que levamos pois bastantes anos vendo, que forma un pouco parte do día a día nos playoffs de ascenso a Primeira Federación, que ao final sabemos que hai moitos equipos filiais que por condicións, por nivel, acaban meténdose. Ese tema precisamente das artimañas, poderíamos dicir, ou un pouco a trampa limpa que moitas veces empregan os equipos así máis veteráns ou máis experimentados, como pode ser o caso deste Europa, que pese a ser un recén ascendido a Primeira Federación, pois non deixamos de falar dun equipo plenamente senior e con xogadores que teñen xa moitos partidos de ref, de segunda ref, de outras categorías, pois nas súas pernas, e que tamén buscan un pouco descentrar, cortar o xogo, e bueno, aproveitar cousas que están dentro dos baleiros legais do fútbol. Eu non sei como ves isto, ti como aficionado do Celta Fortuna. Eu, como digo, podo chegar a entendelo, pero é certo que non son cousas que gusten ver. Pero bueno, sabemos que un playoff é vida ou morte, e os equipos pois teñen que aproveitar todas as armas que teñen, está claro.
1: Claro, a ver, obviamente, como aficionado ao fútbol, bueno, están dentro da legalidade, hai un árbitro que é o encargado de parar ou non parar todas as faltas ou as perdas de tempo que poda ter calquera equipo, e tamén como aficionado ao fútbol me gusta que bueno, que haxa fútbol, sabes, no, que non este vendo un partido e que non este parado cada 2x3. claro, como aficionado do Celta, a verdade é que este xogo do Europa, tendo os jogadores que ten, sendo o equipo que é un equipo moi histórico, a verdade é que me parece bastante malo o seu xogo, pero é como xogan, tampouco podo fixarme, sabes? Igual que en Primeira División, por equipos como o Getafe, que ten a súa maneira de xogar, con 20% de posesión, con perdas de tempo, con moitas faltas, con partidos onde o objetivo é sacar de quicio ao rival. E a verdade é que Europa, nese aspecto de sacar de quicio ao rival, o fai ben. Al final non deixa de ser o Celta Fortuna un equipo de rapaces que non ten a mesma experiencia mental para aguantar as cosas que podían facer o Europa, as perdas de tempo, as faltas, que sobre todo iso, me centro bastante no tema de Hugo González, que foi creo que o que sí, máis faltas, sí, máis dura recibiu en todo o partido.
0: Sí.
1: Entón, a verdade é que a ver, non está o árbitro para parar este tipo de accións, entón
0: sí, para dar xustiza.
1: Tampouco vou decir que injustiza o que mal o tal. Está o árbitro e el o encargado de que transcurra o partido ben. Eu vou sacar agora un algo que dixo Iturralde González, e tamén en defensa dos árbitros nunha entrevista a Post United, que é árbitro que dixo que foi que arbitrara este tipo de equipos que paran o partido, fan moitas faltas, para o árbitro tamén é moi moi difícil.
0: Claro.
1: E normalmente o árbitro cando arbitra este tipo de partidos, aunque o fixera perfecto de 10, acaba coa sensación de decir que mal he pitado. Porque xa, ao final non hai xogo. Está parado todo o rato, hai moitas faltas, un partido bronco.
0: Xa.
1: Queda o árbitro coa sensación de decir he pitado fatal. Entón, é difícil para todo o mundo, menos para o equipo que xoga así.
0: Está claro.
1: Hai que calmalo e iso que dixen antes. Xogar con moitísima calma e con moita paciencia.
0: Sí, sí, eu súmome a moitas das cousas que comentas, e pareceme moi interesante a reflexión que compartes tamén a propósito da dificultade que ten para os árbitros partidos así. Tamén penso e considero que Europa pois foi buscando moitas veces a Hugo González, porque sabemos que ese tipo de xogador de sangre quente, xa vimos no pasado, pois que este tipo de cousas poden desestabilizálo dentro dun partido, poden quitálo do seu mellor nivel, Temos visto partidos de Hugo González nos que comeza moi bo nivel, por mor desa acumulación de faltas ou desa acumulación de interrupcións directamente sobre él, pois acaba desenchufándose un pouco ou centrándose menos no fútbol e máis un pouco no estado mental de enfado co momento co equipo rival ou con algún marcador individual específico. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, pues como decíamos también antes de un poco de esta reflexión, somos optimistas, yo creo que hay que ser muy optimistas, que el resultado es francamente positivo, cos cousas a mellorar que pode facer o Port Fortuna, cos cousas tamén que puidaron ir moito peor esta tempada co Fortuna, que ao final non deixa de ser un fantástico ano a nivel de resultados, e xa chegar aquí é un éxito. Este domingo ás 4:15 da tarde, lembramos, no campo de Balaídos, teremos ese partido de volta, veremos como te dicías tamén abren algunha grada máis que tribuna, que iso sería unha fantástica noticia non só para os rapaces, senón para o equipo de cara pois, a fidelización que está a ver co filial e co reclamo que supón o filial tamén dentro da disciplina do equipo, que gusta dicir que somos un club de canteira, pero tamén gusta velo con cifras e gusta velo con aforo e máis en datas así, e oxalá que podan abrir máis bancadas para afección e que tamén lles den eses folgos para obter bons resultados. Agora pasando á actualidade do primeiro equipo, que evidentemente hai que comentalo, Álex Febas, sabemos que primeira fichaxe desta tempada, custe cero, ademais fora de mercado todavía, foi algo anticipado á venta de mercado de fichaxes, sabíamos que remataba contrato co Elche e xa o Celta pois firma ese contrato de cara a tempada que ven. Tres tempadas, non sei como valoras todo isto.
1: Pois bastante positivo, e máis vendo que os equipos que estaban detrás. Porque, bueno, tamén agradecer ao xogador que lixera o Celta, pero claro, estaba o Español tamén detrás que economicamente está bastante mellor que nós. Tamén os xogadores que sonan para o Español, a fichase de Monchi para o Español, que lixera o Celta tamén é bastante de agradecer. Non sei que non ofrecía máis diñeiro, pero iso economicamente non sei se a oferta do Español é máis atractiva. A verdade é que o xogador Elxiu xogar a Europa, é un xogadorazo, é unha das pezas máis importantes da tempada do Elche, que a verdade o que está facendo o Celta, o Elche, fichando a Álvaro Núñez, a Álex Febas, aquí quitamos dúas pezas moi moi claves no equipo ilicitano, pero a verdade a fichase da Álex Febas bastante positiva, e máis vendo que pode sair Rilais Moriba, a xente que temos no centro do campo, é unha fichase que mellora moitísimo o equipo.
0: Ti crees que Febas é ese perfil de xogador que precisaba o equipo tamén para xogar a outras cousas que quizáis non xogou este ano? Crees que a súa chegada vai desbloquear un pouco o xogo do Celta e que imos volver a ver un Celta que na tempada que ven, por exemplo, poida ser tamén máis atractivo con balón, e máis fluido e vivido con pelota?
1: Sí, a verdade é que, bueno, hai que ver como utiliza Claudio Giraldez a Álex Febas, pero eu creo que sí, un xogador que pode darlle a calma, o sosiego, ese control de balón que faltou na última parte da tempada, un xogador que pode sumar moitísimo na creación das xogadas. É o que estaba pedindo iso as últimas jornadas, un xogador que é todo, máis ou menos todo campista, o que pode utilizar Claudio Giraldez de todo campista, nas axudas defensivas e na creación da xogo en ataque. E a verdade é que iso, un xogador como Álex Febas, que se pode dar esa calma que faltaba na creación do balón a final de tempada, que pode, a ver, sendo moi optimistas,
0: sí,
1: facer olvidar a Iles Moriba se al final acaba marchando.
0: Ajá.
1: A verdade que iso, aparte a custo cero, non pode haber mellor fichase na Liga Española.
0: Sí, a ver, eu creo que esto, todos estamos bastante satisfeitos con esta incorporación por multísimos condicionantes. E, bueno, creo que todos coincidimos un pouco coa expectativa de que a chegada de Febas poida ser ese... veremos se reemplazo e likes, veremos se complemento, porque ao final non sabemos que vai pasar un pouco coa nómina de centrocampistas que ten a día de hoxe o Celta. Tamén, evidentemente, veremos que sucede con Vecino, con Sotelo. Digamos que hai moitas incógnitas sobre a mesa, máis alo da continuidade de Miguel Román, que Miguel Román sí que sabemos que 100% imos velo a tempada que ven, que xa está en proceso de recuperación, pero un pouco cos demais hai interrogantes. Non sabemos que vai suceder, así que o feito de ter unha certeza, como Aleix Febas xa en plantilla, e máis despois da tempada que fixo e a custe cero, pois creo que son moitos condicionantes sobre a mesa para creer que vai ser un bo reforzo. Ainda que non cumpla coas maiores expectativas, podemos dicir, ou coa expectativa máis optimista, eu creo que todos temos na mente que pode ser un bo reforzo. Pasando tamén a outros temas da actualidade celtista, e outros temas en clave mercado, hoxe sai a noticia de que o clube empeza a valorar a saída de Carlos Domínguez, ben sexa como cedido ou como venta. Eu non sei como ves o caso de Carlos, e tamén tendo un pouco perspectiva non só da súa trayectoria dentro do primeiro equipo, senón sobre todo ollando a súa última tempada, que iso tamén, pois, evidentemente é moi determinante no conto de decidir ou tomar unha decisión en relación co xogador.
1: Pois a verdade é que Carlos é un xogador que ten dereito a decidir o seu futuro, independentemente se o Celta quere vendelo ou non, se quere irse. A verdade é que estivo toda a súa vida no Celta e se ten todo o dereito a querer irse para buscar máis minutos. Respecto a se é bo que se vaya ou non, só hai que ver a xente que está no filial e que pode suplir a baixa de Carlos. Un dos nomes é Anxo Rodríguez. A verdade é que se al final Carlos acaba marchando do Celta, un dos xogadores que ten que estar máis ou menos en dinámica de primeiro equipo é Anxo Rodríguez. Se somos un clube de canteira, eu non buscaría un sustituto para Carlos Domínguez se xa temos aquí na canteira. Obviamente Anxo Rodríguez non é un xogador do perfil de Carlos Domínguez. É un xogador que vamos, Carlos Domínguez é alto, Anxo Rodríguez é baixo, o sea, é bastante diferente no modo de xogar, no, bueno, na altura. Sí. Eu creo que pode darlle iso. Anxo Rodríguez é un xogador que me gusta moitísimo, que pode iso se Carlos Domínguez ou calquera defensa acaba marchando, pode dar un paso adiante Anxo Rodríguez. Coa marcha de Carlos, a verdade é que é unha peza que, bueno, que iso, pode... É suplente, al final, sí. O un xogador o que quere é xogar, é ter minutos, e se al final acaba marchando e o Celta necesita o diñeiro ou a liberación da ficha, al final acaba sendo positivo para as dúas partes.
0: Sí, ademais que eu creo que nesta última tempada ou estes últimos anos, pois un pouco como que se lle cargou máis presión e custou un pouco ter esa continuidade. A mí, ata certo punto, pareceme lógico que tanto equipo como xogador valoren isto. Xa foi unha cousa, por exemplo, que se valorou o mercado, bueno, o verán pasado, unha posible venda, unha posible saída do central. Bueno, certo que un rapaz da casa que tivo moi bons momentos no primeiro equipo, tamén tivo momentos pois, nos que estivo máis frouxo en estes últimos anos, un pouco entre ese rendemento máis baixo e esa falta de oportunidades, que tamén pois, evidentemente poden estar perfectamente relacionadas ambas as dúas cousas, pois eu creo que a sensación que queda con ele é que cumpliu o seu ciclo, como ti dís, pois ten todo o dereito do mundo a decidir o seu futuro, e creo que tanto Celta como el van valorar esta situación e tamén van valorala, e agora vouche preguntar tamén por isto, a tenor de que o equipo precisa ocos vai ter que facer saídas e acometer saídas co caso dos xogadores que volven de cesión. Sabemos que moitos deles, pois, véxase o caso de Carles Pérez, véxase o caso de Manu Sánchez, pois son incógnitas, non só polo feito de, bueno, continuidade. Eu creo que todos temos bastante claro que estes xogadores cedidos, non hai ningún caso de xogador que aspire sobre o papel a volver a disciplina do Celta ou a dinámica do Celta, como que Claudio xa non conta con eles. O caso é se serán quen de darlle saída a estes xogadores dentro dos períodos optimistas e dentro das condicións, tamén para ter un pouco de mobilidade dentro do mercado. Eu non sei como valoras a situación de

0: Levante fixo o traballo, al final acabou salvando Levante. Manu Sánchez xogou bastantes minutos, a verdade é que no partido do contra o Celta, por exemplo,
1: sí,
0: que acabou sendo insultado por pues, casi toda a grada, a verdade é que esos sí insultos parecen moi, moi mal, porque
1: circunstancia moi feo, a verdade é que estivo feo.
0: Sí, sí, sí, se nos estivésemos no, bueno, na posición do Levante, faríamos o mesmo, ao final é fútbol.
1: Sí.
0: Manu Sánchez, aunque pertenezca ao Celta, está xogando para o Levante, ao final ten que facer o seu traballo, senón non sería bo profesional, existiría a cláusula do medo. A verdade é que Manu Sánchez é un tío que un xogador que cumple, que ao final acaba cumplindo. Se o Celta necesita un carrileiro esquerdo máis defensivo, creo que estamos máis ou menos, os nomes que están aparecendo son dese perfil, Manu Sánchez sería, eu creo que cumpliría ben no esquema de Claudio Giraldez. Despois Damián, ao final se o que pasou nesa tempada foi que faltaron mediocentros, véase porque houve lesións ou porque ao final acabouse físicamente moi mal. Damián ao final é un chaval que tamén cumple, se Damián quere máis minutos, tamén pues, se lle pode dar unha saída, pero se Damián acepta o rol de sair 20, 15, 10 minutos ao final de cada 2, 3 ou ao final de cada partido, é un xogador que tamén pode cumplir eses minutos finais cando o Celta lle falta o oxígeno no centro do campo. Entón, iso, respecto a cedidos, o que recuperaría ao final Damián e Manu Sánchez. O resto, a verdade é que xa encadenan cesións, tampouco teñen tanto nivel para este Celta europeo.
1: Sí, eu creo que sobre todo a nivel salarial son xogadores que non se justifican. Vexas o caso de Carles Pérez, que eu creo que xa ninguén conta co seu regreso, pero que a nivel económico é unha fenda importante. Tamén o caso, por exemplo, de Unai Núñez, que tamén é un xogador que bueno, non conta para a defensa realmente, que non veu de dar máis rendemento en Valencia, pero que ao final sabemos que Claudio non conta con él. E que é un xogador que tamén a nivel salarial pois ten que estar cobrando unha boa cantidade, ten que estar facendo pois un pequeno buraco cada ano no podemos dicir exercicio fiuceiro do Celta para poder organizarse, para poder montar o mercado. A min, bueno, o que comentas é interesante. Eu sospeito, teño bastante certeza de que Claudio non, ou polo menos sobre o papel, non parece que vai a confiar en ningún dos cedidos a día de hoxe para a tempada que ven. Pero bueno, é unha boa perspectiva tamén o de Manu Sánchez. Eu creo que hai moita xente que tamén está de acordo contigo en que é un xogador que quizáis podría ter merecido máis oportunidades ou iso que forme parte dun plan B ou que forme parte dun segundo intento para metelo na dinámica do Celta, para metelo na dinámica deste Celta europeo. Pero bueno, entre unhas cousas e outras, ao final foi un xogador que non se fixo oco. E Damián, pois, tamén foi ligado un pouco ao feito da evolución do estilo do equipo. Se o Celta, por exemplo, volvese a xogar a outra cousa, pois quizáis podría ter un mellor encaixe, ademais coas baixas que houve, que ti comentabas no medio campo, pero bueno, tamén vai estar limitado polo feito de que tampouco hai tantísimos ocos, era un xogador que na escala de minutos xa estaba moi, moi baixo, e el tamén supoño que quererá xogar. Este ano, por exemplo, en Santander foi importante, xogou bastante, é certo que nos últimos partidos non tanto, pero bueno, atopou, entre comiñas, un sitio no que sí lle deron esas oportunidades que el buscaba, e no que sí, polo menos, estivo xogando todas as semanas, que tamén é algo importante, non sempre de titular, pero todas as semanas sí que estivo con participación. Máis alo de todo isto, bueno, comentaba tamén. Xa temos falado algunha vez deste nome, pero comentaba hoxe Alberto Bravo, que o Celta non vai firmar máis xogadores neste período de fichaxes, Pero pensa, para rematar un pouco con este repaso de actualidade, en Brice Méndez, de cara a unha posible operación, que están todas as partes, tanto Real como Celta, como o propio xogador, parece con esa determinación a

0: a levar a cabo esa operación e que podría ser algo que ao longo do verán, con moito esforzo, falábase de unha cifra, por exemplo, de 6 millóns, podría darse, podría traballarse. Eu non sei como ves o de Brais. Ademais, din que podría ser compatible cun hipotético regreso de Fer López. Eu non sei como ves isto.
1: No, a verdade é que o de Brais Méndez é que é un xogador que se está ben, xa o demostrou ás veces na primeira etapa do Celta, que é un xogador que iso, no centro do campo pode ser diferencial e tamén pode xogar así, meténdolle un pouco de pegamento ao asunto, pode xogar tamén nunha posición de banda. A verdade é que é un xogador que lle pode dar un plus tamén a creación do xogo do Celta e sobre todo ao ataque do Celta, porque iso é un xogador tipo máis ou menos Fer López, sí. Un xogador que pode xogar de banda, que cumple ben tamén no centro do campo. A verdade é que estaría moi encantado da volta de Brais Méndez. Falábase de 10 millóns, agora de 6, de 8. A verdade é que eu sí que me esforzaría na volta de Brais Méndez. Xa se fichou a Leis Febas, se mantés a Fer ou a White Likes, podes ter un centro do campo moi, moi top para competir en Europa e para competir en Liga. A verdade é que non, iso non vería con malos ollos a volta de Fer. Primeiro, creo que hai que cadrar contas.
0: Sí,
1: porque se non cadras contas, ao final non veñe Fer, non veñe Brais, al final acabas mal, pero eu creo que para a volta de Fer sí que hai que facer o típico esforzo que fai o Celta todos os mercados de isto, o ano pasado de manter a Ilaís Moriba no equipo, para traer a Fer. Ao final, o esforzo, eu creo que este ano o esforzo que toque para traer a Brais Méndez.
0: Eu creo que tamén sumo esa idea de que debe ser a gran inversión, este gran investimento do verán, xa por moitos factores e condicionantes que nomeamos en numerosas ocasións aquí, e que seguiremos comentando, por suposto, ao longo do verán, porque sabemos que vai ser un nome que vai estar sonando de cotío constantemente. Gracias por acompañarnos uns mans, Santi, e nada, xa veremos falarnos en futuros luns e traerche máis luns. Encantados.
1: Okay, perfecto, perfecto. Encantado de estar aquí outra vez.
0: E nada, que teñas bo xuño, que empezou xe xuño.
1: Igualmente.
0: Con isto, entramos en publicidade e despedimos a Hora Bolideira de hoxe.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

E para rematar a hora bulideira de hoxe, pois tiñamos a idea de facer un breve repaso de máis actualidade deportiva, pero bueno, tenemos tempo abondo para comentalo tamén con calma ao longo desta semana. Sabemos que o fútbol parou, agora temos tamén tempo para deternos en cousas pois, de outros deportes e de outras categorías que evidentemente tamén nos interesan e estamos ao tanto delas. Pero bueno, deixar este pequeno oco final tamén para lembrar que evidentemente moitos estaría desatentos desa final da UEFA Champions League, unha final que a min no persoal se me fixo aburridísima, pero que deixa tamén unha gran noticia para un dos nosos deportistas, un dos máis prometedores e que eu creo que imos botarnos décadas, si, sí, décadas realmente, falando deste nome dentro da élite do fútbol mundial, como é o caso de Pedro Fernández, que sabemos que botou moitos anos aquí no en Nigrán, na disciplina do Balmiñor, un xogador do que levamos anos falando a nivel formativo, do que levamos xente do noso fútbol pois comentando do potencial que ten, das maravillas que facía contra o outro Pedro Villar, e que esta fin de semana, realmente con pouca participación, pero sí que tivo participación ao longo desta Champions League e tamén da Liga do PSG, pois máis aló de gañar o campeonato de Liga, máis aló de coroarse no fútbol francés, de estar xa asentado nesa élite, pois vende ser campeón de Europa, de clubes, nesa Champions League, vende tocar un pouco o que ven a ser o cumio do fútbol con ese título colectivo. Oxalá que nos próximos anos pode facelo tamén de protagonista, pero bueno, nesta fin de semana foi noticia tamén por iso. 19 anos e xa é campeón da Champions. Sabíamos que este rapaz estaba listo para grandes cousas, se cadra non agardábamos que fose a ser tan pronto, pero acabou sendo así e nós pois, temos que alegrarnos tamén por este rapaz de Nigrán, que como dicimos é un dos nosos e tamén haberemos seguir os seus pasos no fútbol mundial, que evidentemente é un xogador que nos gusta ver e que pon nome tamén ao noso concello e ao noso país, ali onde vai. E nada, con isto pois rematar a hora bulideira de hoxe, como sempre digo, un gustazo tervos a outro lado das ondas. Falaremos de balonmán esta semana, eu teño intuición de que vamos falar moito de balonmán, houve noticias, comentaremoslas, como digo, con calma ao longo da semana. Tamén teremos ese Celta espacio, como sempre temos todas as semanas. Esta semana igual un pouco antes, pode ser que non sexa xoves, pode ser que vexamos mércores, pero bueno, en todo caso, estaremos aquí todos xuntos para volver a falar de deporte galego, de deporte da comarca, do condado, que é o que nos interesa. Tamén comentaremos fútbol de preferente, tamén comentaremos pois eses playoffs de ascenso que están a disputarse agora. E nada, como sempre digo, un gustazo, un placer tervos ao outro lado. Eu son Xandre Gesto, isto foi a hora bulideira. E nada, escoitaremonos en futuras ocasións. Grazas por acompañarnos e boa tarde.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello durante o encontro, trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26, baixo o lema
4: Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. O presidente do Goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
3: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades. Las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus obxectivos políticos para os próximos anos. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola Plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
0: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e, sobre todo, absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar imensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa praza de abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de 200.000 euros que financiou o 80% da actuación. Entre as melloras realizadas figura a sustitución do pavimento por outro que incrementa a estanqueidade e as condicións de salubridade da instalación. Tamén se renovaron os sistemas de saneamento para facilitar os labores de limpeza e a conexión coa rede existente. No ámbito da accesibilidade, instalouse un ascensor montacargas que comunica directamente a zona de venda co aparcadoiro. Ademais, habilitouse unha área de recollida de pedidos destinada a clientela na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. A xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. Os nenos e as nenas volveron esta semana a desfrutar do Parque Infantil da Palma en Baiona despois da finalización das obras de rehabilitación integral que permitiron recuperar este espazo de lecer infantil. A actuación contou cun investimento superior aos 36.000 euros e desenvolveuse ao longo dos dous últimos meses. Segundo informou o Goberno Municipal, os traballos realizáronse 8 anos despois da última reforma integral levada a cabo no ano 18. As obras incluíron a restauración e mellora dos distintos elementos de xogo, entre elas redendeiras, balancins, tobogáns, xogos múltiples, carrusel, roda xiratoria e tirolina. Tamén se actuou na zona de calistenia e nas estruturas de madeira existentes. Ademais, realizouse o tratamento e galvanizado dos elementos metálicos. Sustituíronse pezas deterioradas, renovouse a parafusaría e mellorouse o pavimento de caucho para incrementar a seguridade das instalacións. O Concello explica que estas actuacións eran necesarias debido ao deterioro acumulado polo paso do tempo, o uso intensivo e as condicións propias da contorna marítima marcada pola salinidade e a exposición a o vento. Os traballos foron executados pola empresa Nelmar dentro do contrato de conservación e mantenemento do Parque Infantil da Palma. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co obxectivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información a muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais dispoñibles en caso de sufrir violencia machista.
4: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: cada tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
5: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
6: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi esa hora cando o 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou envorcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. O Grupo Socialista vén de rexistrar no Parlamento unha batería de iniciativas para pedir explicacións á Xunta pola incorporación de altos cargos da Consellería de Educación na comisión encargada de elaborar as probas da ABAU. O portavoz de Educación do Partido Socialista de Galicia, Aitor Bouza, reclamou a comparecencia do conselleiro de Educación para informar sobre esta decisión que os socialistas consideran unha inxerencia política no deseño dos exames de acceso á universidade. Segundo explicou Bouza, a medida supón un precedente preocupante e considera que é contraria aos principios que deben rexer o sistema educativo. O deputado socialista analizou esta cuestión nunha reunión de traballo do Grupo de Traballo de Educación do Partido xunto co secretario de Educación de Executiva, Fabián Canosa. Aitor Bouza.
7: Bueno, pois coñecimos esta semana a decisión da Xunta de Galicia de volver a manosear a educación, de ter unha nova inxerencia, neste caso, na selectividade, nas probas coñecidas como ABAU. E ante isto non podemos facer outra cousa que exixir de inmediato a comparecencia do conselleiro de Educación para que explique esta decisión. Unha decisión que non é outra que pretende incorporar os altos cargos do seu departamento na comisión que deseña eses exames. Unha inxerencia absoluta dentro dunha proba que ten que ser feita por xustamente as persoas que entenden destas cuestións e que están capacitadas para facelo e que a día de hoxe, como se pode demostrar polos feitos, non había nin o máis mínimo problema. Por iso, esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
8: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
9: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello durante o encontro, trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada mayoritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
8: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Dous camións viron implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía 52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comezou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou no Diario Oficial de Galicia o nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Reafirmouse nunha designación que xerou unha forte contestación no sector artístico galego. O goberno autonómico presenta a chegada da viguesa como o inicio dunha nova etapa para o Museo Público Compostelán coa intención de definir novas estrategias en contacto permanente e diálogo co sector cultural. O nomeamento prodúcese nun contexto de polémica arredor do proceso de sustitución na dirección do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tras coñecerse a elección de López Tarrío, 3 dos 5 vogais do Consello Asesor do Centro presentaron a súa dimisión, unha decisión que evidenciou a ruptura dunha parte do ámbito cultural coa Consellería. Ademais, dous dos aspirantes ao posto vinculados á Universidade de Vigo tamén cuestionaron tanto o nomeamento como o procedemento seguido pola Xunta. Trátase de Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da Bienal de Venecia e exdirector da Fundación Luis Seoane, e de Susana Zendán, profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A polémica súmase tamén un escrito crítico co novo nomeamento que circula nas redes sociais e que xa foi suscrito por preto dun milleiro de profesionais do ámbito cultural, entre artistas, promotores e distribuidores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
6: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O objetivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26, baixo lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Beware, by the original.
1: Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: son a xeito en Galicia, a sete en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: O presidente do Goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
5: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades, las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. O Xulgado Social número 2 de Vigo condeou ao Consulado de Venezuela na cidade a readmitir ou indemnizar con máis de 27.000 euros a unha traballadora despois de declarar improcedente o seu despedimento. A sentencia conclúe que non quedaron acreditadas as causas disciplinarias alegadas por o consulado e que tampouco se respetou o procedimento legalmente establecido para este tipo de cesamentos. A empregada que traballaba como administrativa dende o ano 15 foi despedida en outubro do ano 25 despois dunha discusión relacionada coa implantación dun novo sistema de cobro de taxas e dunha breve ausencia durante o seu tempo de descanso. Na carta de despedimento atribúense supostos feitos de desobediencia e abandono do posto de traballo. A xuíza considera que os feitos imputados non foron demostrados e que non se seguiu o procedimento correspondente para un despedimento disciplinario. A resolución tamén descarta que existise unha situación de discriminación que permitise declarar a nulidade do cesamento, polo que cualifica o despedimento como improcedente. Segundo explicou o representante da traballadora, Antonio Heredero, a sentencia reafirma a aplicación da legislación laboral española a relacións laborais mantidas por representantes diplomáticas estranxeiras no Estado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratéxico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Baiona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servizos de emerxencia para proceder ao seu rescate. Ato lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Baiona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse poucos minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia,

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba o alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de registrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou alrededor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsada polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
4: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: más de esta Sí Radio, a música que le vas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretende que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois miren, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: Un pescador foi rescatado este domingo despois de caer ao mar na zona do Cabo Udra, na parroquia de Beluso, no concello de Bueu. O home foi trasladado posteriormente ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, foi un familiar quen alertou o 112 Galicia despois de atopar as pertenzas do pescador sobre a rocha sen conseguir localizalo na contorna. A partir dese momento puxose en marcha un operativo de búsqueda no que participaron efectivos de salvamento marítimo, do Servizo de Gardacostas de Galicia, da Garda Civil e de Protección Civil de Bueu. Foi o helicóptero Pesca 1 o que conseguiu localizar ao home no mar. Unha vez atopado, a aeronave realizou o rescate e trasladou o pescador ata o Hospital Álvaro Cunqueiro. Durante o voo, os equipos de emerxencia practicaronlle manobras de reanimación mentras continuaba a asistencia sanitaria ata a súa chegada a un centro hospitalario vigués.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Galicia inicia este martes unha nova edición das probas de acceso á universidade cun récord de participación. En total, 13.441 estudantes están matriculados para realizar os exámenes, case 500 máis que na convocatoria do ano pasado. As probas desenvolveránse ata o xoves en 36 sedes distribuídas por 10 localidades galegas: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Cee, Viveiro e A Rúa. Entre as novidades desta edición destaca o reforzo das medidas de control para evitar posibles fraudes. A Comisión Interuniversitaria de Galicia ampliou as competencias do profesorado encargado da vixianza, que poderá revisar obxectos personais como calculadoras, lentes ou bolígrafos. Ademais, a posesión de dispositivos electrónicos non autorizados suporá a expulsión inmediata da proba. Por provincias, A Coruña concentra a preto da metade do alumnado inscrito, seguida de Pontevedra, Vigo, e a cidade con máis estudantes matriculados, con algo máis de 3.000 por diante da Coruña e Santiago de Compostela.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi esa hora cando 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou emborcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba o alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de rexistrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou ao redor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsada polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas disponibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.